0: از سرزمین جادویی اندلوسیا به نوای سحرآمیز موسیقی فلامینکو از رادیو فلامینکو دات کام گوش می دهید.
1: Del cielo te ha de venir es el título del polo que canta Antonio Meirena acompañado por Melchor de Marchena.